0: Ukreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba. Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.
1: 3 dana top cijene u Robotu. Batak sa karavatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,50, Milka Choco Desert marku 95, Deo Spray Fa super cijena 2,95. Vaš Robot.

0: 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.
2: Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Od 29. jula do 2. augusta Sarajevo postaje centar tradicije, kulture i prijateljstva. 14 folklornih društava, više od 400 učesnika i to iz Poljske, Turske, Hrvatske, Srbije te svih krajeva Bosne i Hercegovine. Tri festivalske noći, tri posebne lokacije. Prvi susreti su 30. jula od 20 sati i 30 minuta. Budite dio praznika folklora uz kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo. Sve informacije o festivalu pronađite na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo. Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Tradicija koja spaja.

0: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na gluten free paste brenda Pasta Natura. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 16.7. do 29.7. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
3: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.